0: Justin Bieber, Daisy, Zalda, Lodo, che vedo, Osebane, sono Shrim, Bonjour, Bira, all'Erba, Felodu, Jamie, Terra, Noe, Naune, Combe, Breakfast, Nejun, Return Now,
1: Bonjour,
0: Wara, Getaway, e l'italiana combinazione che hanno Getaway, Frasse, Smin.
1: Fit minna ktar il-bot minn ħatti ħor sewa.
0: Ekku.
2: Ujwa, ek neġu.
1: Jina fil-vicin mor.
0: Inti fej konti?
2: Madrid konti.
0: Madrid konti.
1: Tara l-għaj. Spanja hi, u blezat laqt minn emme.
2: Għala.
1: Għax kien hemm il-logħba l-bira hu.
2: Ejwa minn jafx kien ħajkun hemm. Burdel, vera kos.
0: Għadek ħaġa ħażin ma nistek qajt.
1: Ma permettu,
2: ma permettu liġ hija l-managerzu. Ma stajx nuqtar li.
1: Kju konta salda l-ħodu. Lela, qas l-bravela
0: ġi. Kju għadu għaddej bieċelebrazzjoni.
1: 24-7.
2: Kju kun tlifna ġoġi ximkien.
0: Wow.
2: ċormanis.
0: Spiega għanna, Wayne, spiega għanna.
2: Le, għanna nifilmi, għanna jena u tfajla tlajna naraw il-Bruno Mars last Friday tal-bliħħa jibu. Show ta' vera.
1: Għajdlam kam kellek biza.
2: Fimni, ma tantx kelli torta xi sħana li sibna ma witchna mek crazy. Però wekka u ħarira żgħira aktar twaħħilu mbagħad.
1: Inqasħana aktar twaħħilu.
2: Insomma, u fost affarijiet id-deċidejna li nagħmlu morna sal-park tal-Warner Brothers.
1: Ma kontx
2: nafu li jeżisti.
0: Aksi, ma kontx naf li kien hemm wieħed.
2: U dan huwa park, insomma, fej m'hemmx sinjal imġidma bl-Ingliż. Bare minimum, ġifieri la mappa xejn, ma titissaqsi bil-fors. U l-ewwel kanna l-blajna tħanna kien hemm żewġ rajds dejxu xi waħda rajd ta' tfal ma tidher xejn, u l-oħra rajd tal-kbar, meta ngħid tal-kbar kien naqa' wild di. Tinżel dritt ġifieri kważi.
1: Fil-log dik tkun fil-log u tidħol
2: rajt. Fil-log qabżek biċċa mbagħad jibatek face first tal-ġol
1: dak it-tip.
2: U minn barra ma tarax għalli waħda rikeb. U aħna qed naraw il-ħajt 1.2 meters ta' tfal, qedlu wet in water, għalli nogwa. Tilla mela din ta' tfal. Insomma, nitilgħu long story short u noħorġu minn hemmhekk isna fliles.
1: Literalment.
0: Dejqek dik?
2: Le. Dik is-sabiħa, jien ħsibt li ħanirrabja jew da imma mnalla.
1: Ta' l-affarijiet, kulkom l-affarijiet magħkom.
2: Mobile u biss.
0: Waterproof,
2: waterproof,

0: now on.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-Home Loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
2: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
3: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
4: That was... perfect!
3: But messing with monsters comes with a price.
5: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
3: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
6: Traffic.
7: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
8: Jider li bil-mot il-mot tibda inġema traffiku xejn esagerat, jider li l-effetti tal-diskejjel ovvjament qed jagħmlu tagħhom tal-barrani, jider li hemm daqsxejn ħdejn il-lights, Zabba Road bl-istess ħaġa, jider li hemm daqsxejn in-naħat ta' Triq Aldo Moro, speċjalment tiġu sejr li Triq Diċembru 13. Tiltaq aktar ba' tilna 9900897. Bonġu, naħseb l-ewwel traffic update wara ħafna fejn ma semmejx Marsa Ħamrun bypass, qed insemmi issa tu bifier, imma vera m'hemmx ħafna traffiku. Nkomplu biktar tiltaq mhux ħaġa ba' tilna 9900897. Bonġu.
7: Bay Breakfast
6: with Jamie, Taryn and Wayne
7: and Crosscraft.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boom, Beautiful Things, għadha l-għodu kif sredo u il-7 sin 5 minuti. Minn Getaway, u ġvera.
1: Ekku, jgħu għed mar Madrid, liħor mar Napoli.
2: Napoli, Napoli.
1: U inti naħseb fl-izola l-oħra ħra.
3: Iwa, iwa, fil-gżira taħdejna.
0: Sister Island. Bonġu l-lawġin kolla li kun għet jismawna. U koll, iva, f-sittilu saqsajtu fuq dak il-persuna li bat li messaċ.
1: Għal-min ma jaffi
3: għax għamel il-bipu
1: għax kombinazzjoni dan bdejna nsemmu ftit qabel ma tela għall-immur għan iprofa nil-taqa ma dan il-tali
3: ej, ma jasib ta' tjitċajta
0: Lele, fil-verità maġraċ il-bicċata xur.
1: Għalfej.
0: Mela, dan, et nitkelmu fuq Gaetanino. Gaetanino, minn ma jaxunu Gaetanino uwa. Dak li jitfafna TikToks. Fl-aeroplan. Dak li għetjem il-rebus.
3: Kim fil-hold ta' għet mill-aeroplani, sa' għajn
0: tal-għajn. Tala fl-ispazju tal-bagali.
1: Tala ġoja dej mintof.
0: Ekku, ekku, tala fuq il-monument. Dak li ta' sejjer Napoli, Napoli, Napoli. U jena verament xtaq nil-ħammi għaw biġnu ritrat.
3: Għax
0: daħħakni. U batlu, tu bifer batlu siħ bi batlu voice message mil-mobile tijaj ta' parsijin, għax jimma għat nitkellem taljan. U da, bat mill-ewel, bat voice message uħasru, un bat beta jċempel, jċempel, jċempel, siħ bi tu bifer ma rritxil ta' għammi għab bleb da' mot. Għalli le, għalli daħħalli xbasal.
3: Vera, għandu raġun, għandu raġun.
0: U zbiċajna ma t'għajni xbiċajna.
1: Kienu jina napletani bezzawni. Vera jibizzawni, jina darba li mort kienu der vera wild.
0: Izman, nille, ija, ija, tider.
1: Wild hafna.
0: Tider.
3: Għandhom reputazzjoni, sew.
0: Imma, għalija dik li tamilla sabiħa. U, tfal ta' 12 su ul-muturi. Ma tħossok ija ġo ġungla. Tħossok ija ġo ġungla, vera, tħossok ija. Specialment inna ta' Maradona, isu fejem isu l-affarit kolla ta' Maradona. Isu s-għain. Marra, siħbi għabila tajjeb. Siħbi għalli, għalli isa mix bej Ruma. U l-ħamru, f'daqqa. U siħbi mill-ħamru.
3: Ma Ruma, najtien.
1: Ruma mill-ġennu kolli.
0: Le ma Ruma, kissa biħax, xorta t-tinħas taljana, jek, u għanda ċertu, jek, bini sabiħ.
3: Nasib li Napli għawis unika.
0: Għalija, għalija, Buni, si kanta u jxorbu fitri, ek, jek, ek, amazing.
1: Jena rrit nerġa mur, għax, tant kilt pizza għagġin.
0: Jena mur biex nil-taqqa ma Gaetanino. Napoli, għallalo, għallalo, għallalo, għallalo, għallalo, to be fair, fil-voice message semma li jena l-ħabib tiegħi li jena radio host u semma li semma tal-istazzjon. Jiġifieri jaf, darba li misli ġimalta insibu hawnhekk qabilna f'xi 5:30 ta' fil-għodu.
3: Far parallel Majdu.
0: Destiny's Child għadha l-għodu. Bonġu, Napoli!

0: Destiny's Child, Say My Name, kif jaqmsu s-sebab, għal-lissa bonġu, kbira,
1: minna.
2: Bonġu.
0: Nibdaw bit-tini sija ta' għanna fl-imkien, uġveru. Għaddi taret l-ewel sijar, ġajna retorna jna wekit l-tali għahna, time flies when you're having fun.
1: Nikkalmaw sewa.
0: Tu jela.
2: Ekkordaj tal-dik l-imbir, kalandek fidejk.
0: Sabaqat, għad ma kellix, sabaqat.
1: Tlaħ.
0: Tħazzini, da.

0: Lily Allen, Jade Flimkin, Back For Me, Alda Lodu, Jamie Ternowej nawnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: kbira en barra, naslu al-din.
2: Win with Hyatt Centric.
3: On Bay.
4: Ċansalik biex ta' kwista dak l-elf euro fregali minant Hyatt Centric Malta. Xallu kwa vera sempliċi, kem tipa tinna ftit fuqna 9000897 jek kellek xie esperienza partikolari da' xie stramba kera, ħazina, things went out during the weekend.
1: Forsi kellek xaħġa dal-weekend nafu l-lum deġa l-erba ta' imma ifem il-weekend għadda jek.
0: Għalmi kellu long weekend.
1: Għalmi forsi fħanna kellu na' long weekend u l-lum għet jaseb fija. Iba tuna 9000897 xġiġra l-ek dal-weekend. Kellek ħazina, forsi jenna fdejt dal-jumej għazina, jidinna xġralek u għahna l-esti illi indawru lek il-ġurnata.
0: Yes, indawru lek il-weekend fuqħed għazin namlu għed mill-lisbaħ. Nissa għanna ġempju u koll, u ġvera.
4: Iwa, għanna dan il-messaġ.
0: Ma s-saxħi għanna għanna t-min.
4: Sissa rridu nżommu anonimu dan jibqa leġendarju flopin.
0: Dan għed nużaw pa l-eżempju, ta' jibqa l-lum issa nishtuq nirċifu l-ġodda minn għandkom, għalli, ovvijament, ċaħatna bil-ġimma li ġej, ċaħat minn dak il-messaġ jikun għet jirbaħ.
1: Eżat, ndaħlu fina l-lista kull jum, un bat ndar il-ġimma jirbaħ.
0: Weekend getaway minn għand Hyatt Centric, ndaq uħjew.
4: Eja, hija.
0: Dawis sabiħ. Isim maħdaq xej.
5: Bonġu għalikom, veru mbrazzanti biex najta dil-istoria.
0: Tlaqna.
5: Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend xie fuq kruz. Ovvjament, kuna dik żgħira t-esperimenta. Ma dal-persuna, msamma, għamna l-atta l-mħabba, id-deċidejna nagħmluh fuq siġġu tal-aluminju. U minn ix-xirqija għajin. U insomma wara l-omna bdejt nħoss nistramba hekk, indu ngħid l-issi ġuġi xatt mal-art. Bil-mistiegħu l-panik laqabadni, bdejt nippaniki ovvjament, laħad tħol iċ-ċejber mejt u tara dak id-diżastru. U laref li kelli ddeċida li jaqla xi vitim is-saqaf.
0: Wow.
5: Tal-bravu biex irraġġa s-siġġu, denda l-issaqaf ukoll, spiċċajna me problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend. Imħassrin minn ġewwa.
0: Nismaħħa kemm nismaħħa.
5: Dak persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt u biex inkompli ta' bla mbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
0: Amazing!
4: Disastru totali.
0: 9900897 ebadulna l-ar weekend il-ġi li kellkom hekk kollok ġi ħażin u jista' jkun li tirbħu bil

0: Pitbull, Christina Aguilera al Dalodo at Jamie Terno Gwain on Bay Breakfast. Bonġu kbira nispera li et umu tistemħu bil-mot il-mot. Em barra, bonġu.
1: Ovvjament, wara lejla kbira sewa. Lejla nasa fi sorprendit ħafna nis.
0: Yes, Spanja. Jena
1: mort nimxu Dalodo, kina unni Spanjoli.
0: Spanjoli, adoma dejji. Wow. Da xed fajtinna, wajn, ekku, għax il-lejna, il-lejla,
1: ekku. Il-lejla oħra.
0: Da xed fajtinna, wajn, diġini. Kif.
2: Għaf il-burdata, u għal dawk il-supporters tal-Inglis.
0: Iwa, sija, tista sibin nas coming home, it-fan nas coming home.
1: Ekku.
2: Man, għal xiraġuni ma nista nsiba imkien, trilla jinżone xertna.
0: Trilla, diki, jara, grazzi. Mela, ovvjament, il-lejla, kif bosta illi. Għet isegbu l-World Cup, anka jek li, probabilment. Jafu li ser kunem l-Ingliżi kontra l-Argentina.
2: Fid-disa tal-lejla.
1: Ifem, e anku onesti. Ja għad diffiċli.
0: Diffiċli, però nemmnu.
2: Ifem, jek ma jkunx hemm idej, darba involuti, għandhom ċans. L-Ingliżi.
0: Ma nafx jek rajtux dik il-ħamima, naħseb ħamima tal-bahar, minn iċċer. L-akwarium nazjonali għandhom dil ħamima tal-bahar illi qed tipprova tbassar l-scores u minn seri għaddi.
2: U x'qalet, x'qalet?
0: Ta' Spanja qatata. Il-Spanja għażlet.
1: Wow.
0: Qatata. Illum qalet basret illi marettikol il-bandira Ingliża. Jiġifieri jekk ħa nibqgħu fuq id-basi.
2: Very ironic.
0: Tal-ħamima qegħdin hemm.
2: Tikkonsidra li l-classic dish tal-Ingliżi huwa fish and chips.
1: Għandu raġun. Illi din is-sena rajna tim tajjeb ħafna. Sewwa imma again. Ma nafx. Fil-World Cup kollox hu possibbli.
0: Kemm jien eċitat, wis.
2: Forsi għal minn 1966.
0: Flaħħar tasal. Nannuwi, għadu jrid jarom itella u it-tazza.
1: Jaħasra.
2: Għadu zaħin,
0: le naħseb 66 laħħaq.
1: Le, zgur li
2: laħħaq. Għaxin naqbad ma missiri, missiri blezat ma laħħaqix.
0: Min jaf, kemm hemm nies li jridu jesperjenza għawad il-bidu.
1: Għall-ewwel darba, veru. Inklus aħna sa.
2: Jek jirfu nitlaq l-Ingilterra, jien ħana raġba
0: zikur. Taf li kien kontra
2: flimkien.
0: Iċċekkat il-biljetti.

0: Ed Sheeran, Azizam, għal dalodu kif duqqu il-58, bonġu kbira nkomplu bit-tielet sija tagħna flimkien għal dalodu minn għufti tal-nieħor.
1: Bonġu.
0: Ġejmi tarnawajn, għonek nerġaw nirritornaw il-tlieta illi aħna. Ntu għom il-sigla.
2: Għankantaw, għek għadna.
0: Mela, mela, mela.
2: Għalim dawżijat. Forsi nġibolom għal.

0: Drake, Janis, STFU, għal dan dak video Otmenia u Quart Bonjour. Jekk hija isha mid-diska wejn.
1: Kombinazzjoni l-voice message li semmajna l-aħħar ta' Janis kien.
0: Ukoll?
1: Ejwa.
0: Janis tibqax tiddejja, tibqax tiddejja tibatinna.
2: U tagħtix kasu l-Drake.
0: Bonjour kbira ftitilu biex naqbżu daqsxejn fuq topik ieħor u ġwera.
2: Ekku, iwa. Konna din nitkellmu il-ġimgħa li għaddiet sewwa dwar iċ-ċitazzjonijiet. Probabbilment intom bdejtu għadi. Intom bdejtu tfittxu.
1: Il-king jew il-queen ta' toroq Maltina xek bdejna nfittxu. We are trying to crown the best driver in Malta.
2: Eżatt, u kien hemm ħafna li batunna, ħafna nies kien hemm xi ħadd li batunna kienu ilu 40 sena f'isuq u qatt ma qala ċitazzjoni.
0: Dik kbira. Dik naħseb.
2: Kważi bħalek, Jane.
0: Ara, jien bil-kontra.
1: Ferbejn xar isu, għala.
0: Le, laqqas. Kull sana naqla erba' ċitazzjoni. Le, le, mux daqseb.
1: Ħanina.
0: Le, mux daqseb. Le, le. Ilna ħafna ma naqla ċitazzjoni.
1: Kull filgħodu, Jamie, jiġi għax-xogħol biex ħallas iċ-ċitazzjonijiet.
0: Le, le, le. Ilna ħafna, ħafna, ħafna. Mux daqseb grafi.
1: Kemm ilek xarej?
0: Naħseb ilni xarej.
1: Eh, kemm ilek.
0: Naħseb ilni. Imma komparat ma' snin oħra. Kienet mutsejli mux ħazin. Bħat il-na...
2: Baqaw jibatuna ħafna nis-sewa, suħat istat induru l-messagġi mil-ġimma li għaddit.
0: Ekku, ekku, bonġu dor, għalt il-nek.
3: Bonġu għalikum.
0: Bonġu.
3: Jina jenni fuq 30 sena insuq u darbtejn lajċitazzjoni u għadikum il-verita lajtom intortament. Darba konta għawdex u kull ma kelli naqra zaħira il-bumper fuq yellow line iġifiri ma kellu xalfejti iċitazzjoni imma lajta u darba oħra kelli d-dawl ta' wara mhux qed jixel ovvjament wara ma taraħx u nispiċċa spiċċa iċitazzjoni id-dar. Grazzi u ġurata tajt.
0: Ma tistax tgħid li l-intortament jekk għandek id-dawl ta' wara mhux jixel. Għax wara ma taraħx.
1: Le għax right post fuq Are You Being Served kombinazzjoni x'jumejn ilu. X'għad beda jgerger li għal iċitazzjoni u l-indikator ta' wara kien maqtuħ. U beda jgerger kemm huma taċċajt għax kif tridni naraħ.
0: Imma xogħolok.
1: Fit-test tal-liċenzja jgħalmek kif tara.
2: Suppost tal-VRT jgħidlek sewwa, ejja ngħidu hekk.
1: Le, suppost tal-VRT waħlek.
0: Tiegħi ta' mill-leħos.
2: Għall-inqas jgħidlek sewwa.
0: Tiegħi nkun għax għandi naħa minnhom l-indicators jagħmlu tik, tik, tik, meta ma jkun hemm waħda maqtuha tagħmli tik tik tik tik tik tik tik tik.
1: Tara kemm. Imma inti
2: għandek xorti tismagħhom.
0: Le, le, bħalissa ġifieri tnejn li hum għandhom tik tik tik tik tik. Għax hemm ikollhom xi bozza minnhom tkun maqtuha. Irrid immur nirranġo.
1: Oh, tajjeb.
2: Isman, case in point, qoddimek.
1: Oh, tajjeb.
0: Bonġu, kbira 99-0897, komplu batuna minu l-aħjar driver illi għanna, il-Leclerc ta' Malta. Bonġu, kbira. Madonna, sabrina Carpenter biex inkomplu.

0: Benson Boone, The Time of My Life, che fi absolut minn jaw nofs palissa bonġu kbira en barra.
1: Bonġu.
0: Isperan sissa kelkom il-bizu tal-ġurnata tajba, Jamie Terran Wayne, għaw nek on Bay Breakfast.
2: Good morning.
0: Palissa għedin nfittxu liktar driver eżemplari tal-pajis.
1: Eżat, liktar persuna illi rnexxila tagħmel żmien fit-toroq ta' Malta u għawdex sewa bla ma ta' aġitazzjoni.
2: Palissa, palissa nemmen li għanna il-Queen, sibna reġina naħseb.
0: Nixtieq nifhem x'inhu s-sigreti. Nixtieq. Xinu s-sigrit?
2: Tosserva l-liġi, ħabib, dikki għas-sigrit. Xaħġi
1: li ma tafx tamel, ħint.
0: Imma jina bizbal,
3: ħafna. Imma xin mela,
0: sakemm mux tal-parking, sakemm mux tal-parking.
1: Ħani parkja bizbal.
0: Dabbel jahed, dikatkom raġun.
2: Li jahrab lek ħarira zaħira forse il-bumper, dabbel, nifimma, nifimma.
0: Dina jħarbu l-barroti.
1: Il-li ġinja kif ma jahix kellek meta kont qed tibżad dim it-tunnel żgħu.
0: X'kelli?
1: Żakar dik jew ma kellek xi ismu.
2: Kellek x'dawn.
1: Ma kontx ħallas l-insurance.
0: Le.
1: X'kienet dik? Kienet spokes kadek l-liċenzja xi ħaġa ma kellek xi.
0: Xi ġimgħa ta? Xi ġimgħa.
1: Għabdu darbtej l-istess wieħed.
0: Qedlu sejjer issa, qedlu sejjer issa.
2: Kontx niżel issa u tukol.
0: U raġa qabad nixu mej wara. Bonġu kbira ġevena dal-messaġġ,
1: isimgħu da xi. M'għandekx
0: tagħmel. Bonġu kbira lil Jennifer, bonġu.
4: Bonġu.
0: Wasanna, bonġu.
4: Jien għandi 64 sena.
2: Isa hej.
4: U jlinsuq iżjed minn 40 sena. U qatt fajti maqlajt ċitazzjoni.
0: Temnu.
1: Wow.
0: Temnu.
1: Il-ġurnata tajba. Eżemplari.
0: Kif jista ikun? Ma nistax nifimma.
1: Toqgħod attenta, issuq bil-galbu.
2: Żewġ idej fuq l-steering, għajnejha fuq it-triq u tosserva s-sinjali tat-toroq u tal-art.
0: Ma tantx għandek
1: bżonn ġimgħa magħha.
0: Nkellmuha, veru, veru.

0: Tracy Abrams, That's So True, كيف يابسو دسان سنكوار
1: فلسا بونجو
2: أنا ما كلش الميكروفون بونجو
0: شارع لك
2: بات بدأت نتوب ما نفش شي قلت
1: إما كانت من ما هذا من دكتور حاجتك من
2: من الإيخ
0: أي ينهي
2: لا لا انسوما لا لا شيء أنت بزن أرار آت ما مشاش ما استرخش
0: نعملو لك كافي في الكاس جيمي ترنو وين أولا كون باي بريكفست بونجو كبيرة نجو نتكلم دع شيء دوار دين Win with Hyatt
1: Centric On Bay Ekku, fakrukom għanna l-kompetizzjoni issa mhux ġdida, tieni ġimgħa tagħha sewwa, fejn qed inrebħu weekend break ġewwa l-Hyatt Centric Malta, ovvjament għalik kull xi ħadd ieħor, apparti li għandek il-bed and breakfast base, għandek ukoll two-day pass għal pool u għandek ukoll VIP table għal sitta min-nies.
2: Amazing.
0: Xogħlok huwa li tibatilna daqsxejn ta' storja bħal ma batilna. Daniel Mister jismu Ricky Bonjo Ricky dwar storja dwar weekend da xej mim liħess
1: gone wrong
0: ekku biex aħna ovvjament minn dak il gone wrong weekend namlu lek gone right weekend bi regali kollha li semmit terim ftit tal-ħinilu għalilna hekk isimgħu
3: Bonjo kulħadd mela il-weekend li kellna diżastru aħna tajna għawdex kellna birthday party u kellna maqamis mhux ħażin. U għattilhom isma' minna jixtru għab jisajr qotaw u daqdu hemm fuq is-sofan u fis-sija u nofs. Inqatab daw għax xi ħadd provajdaħħar xi charger faqqa salva vita. Ovvja kien jaħdem kollox bid-daw anka flashing, showers, allura tista' tara xi sħana tremenda kien hemm. Provajna fiċċuha di salva vita minna kważi sagħtejn, provaw nsibuha, ma sibniex, nżerġi kantina jiena kienet imsakra ma kienet tiegħu kien hemm ħafna werdien, ħafna
0: werdien
3: saħajja wektra bniġri, ġas dawn il-fuq, ma sibniex, imbagħad xi tmija u nofs ta' filgħodu bagħat li l-owner għax kont bagħtu messaġġ għalli s-salva vita qiegħda tlet blokkiet il-bord għax kienu ħafna kienu jamlu għom għalihom flanti.
1: Mux ideja għalli.
3: Orrajt kienna. Ma kiena da esperienza naħkera.
2: Għal-fini ta' entertainment u biex ma ħadd ma jiżbalja u jitkellem ħażin, nispera ma kienux qed jisimgħu tal-arms
0: dom. Ekku. Jaf ħajamlu kuntat, jaf ħajamlu kuntat. Bonġu kbira. Għal-issa kull biktar 9 9 0 8 9 7 Harry Styles.
1: Oba tunna, bonġu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, Alda Lodu, Jamie Turner Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonju. Kbira, nispera li jambara sasa kelkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba. Eddin nitkelmu dwar l-ar weekends illi ġili kelkom, ovvjament, għal-din. Isim għawda xej. Uj! Mux dik, skużawni, toni ġi sekondi. Toni ġi sekondi, skużawni, niskużaruhi. Tannu qasta professjonalità minna ħati jgħaj. Qed titkellmu dwar din.
1: Infakrukom, bażikament aħna nixtiequ intukom weekend memorabli biex forsi ikopri weekend illi ma tantx kien. Jew kien memorabli għal raġunijiet differenti.
2: Jew jekk forsi kellek xi weekend disastrus bħal-moment li għadu kif kellu Jamie bħalissa. Dak għandna 1000 euro frigali għalik 9900897 irċevejna dan. Messaċ kbir minant il-ħabiba tagħna Janice.
0: Janice. Issimaw.
3: Krejna Farmhouse Għawdex.
0: Tantu ħana ġen bdew l-għam il-bidu.
3: Mela konna krejna Farmhouse Għawdex.
0: Yes.
3: Tlajna għal-weekend. Konna xie tlet kopji. Kopja minnom kien hija. Tlajt kont niftakar ma l-ex li kelli. U Mr. l-ex li kelli kien għalli bija u l-farmhouse għalek, għam li premura biex nuqdu għattent, ma kistruġeċ, kien it-taħbi b'tijaw,
1: biex ma għamx
3: għadċajt u farit minn dan.
0: Muxek?
3: L-eks li kelli xorob, kellu ċwivet tal-farmhouse fil-boot, dħal fil-toilet, sakkar il-bib, u dan, inti lef nisensiħ. Aħna msakrin ġewa, ma nistgħu nagħmlu xejn, hija flok prova għalmenu jiftaħ il-bib tat-toilet, iddeċieda li jifqa' il-bib ta' barra tal-farmhouse.
0: Mhix ħareġ
3: qatt ittawallu mit-tieqa. In the meantime, qabadni panik kbir, issinna l-bib ta' barra, x'taqbad tgħidu dar-raġel, bdejt ningwieta u waħda mill-koppji qalt li aħna ngħidlek x'nagħmlu, qalt li imxi ħammur taż-żeba. X'rad bot stock u x'rad bot żeba. Qadna nimluh u sbaħnieh il-bib. Ma kienx induna ma minna weekend għanejlek, eh? Totalment msar nifsa għajja, eh?
0: Għanda raġun, għanda mit-telf raġun.
1: Zejda, zejda, u ta' ta' me weekend.
0: Tirrafna l-ek weekend, du! 9-9-3-0-8-9-7

0: aħna nixtiequ biex naqleb is-suġġett, aħna nixtiequ inkunu nafu x'nistgħu nagħtuha lil din il-mara minħabba li hija l-iktar bniedma eżemplari li qatt kellna fit-toroq Maltin possibilment.
1: Tajjeb. Veru, veru.
0: X'nistgħu nagħtuha, x'ħaqqa tieħu.
2: Ġeħre pubblika.
0: X'ħaqqa tieħu lura, xi ħaġa nantuha. Għadna ma nafux xiex ilalix meta terma kien iċċaw jinu badna fattar nixtiequ nagħtu xi ħaġa.
1: Xejn kollox bla pjana.
0: L-iktar persuna
2: nixtieq li ntuha kuruna jiena l-inqas.
0: Kuruna naħseb l-inqas ħaġa, l-inqas ħaġa li għandna nagħmlu iktar minn hekk.
1: Ma nafx nistgħu ntuha xi ħaġa ora, forsi ħaġa naqra ta' ħfief
2: inċ. Kurunawha r-reġina ta' toroq Maltin.
0: Ibatulna 9980897 fuq WhatsApp tagħna Jack Harlow għal sabiex inkomplu. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Milky, just the way you are, Alda Lodu, bonġu kbira, nisperu s-sakur
1: bidu
0: tal-ġurnata tajba, bonġu. Komplu batulna, jekk hawn xi ħadd li qatma għala ċitazzjonijiet, irridu nsibu l-iktar persuna illi hija eżemplari fit-toroq Maltin, u naħseb sibnija.
1: Jien hekk inħoss 40 sena qas għala ċitazzjoni waħda.
2: Jekk rek issu iktar 9000897, bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Bello DJ Mr. Runway, now neck on Bay Breakfast. Da' xena throwback u koll. Nisperaw li sissa kalkom il-bitu tal-ġurnata tajba jekk li tibżawx. Isimaw li naħi bitta malli il-burdata il-bowija.
1: Da' sekk, il-deċida.
0: To be fair, b'din l-istoria li għanna ta' ċitazzjoniet, jafim bidlu ilom vera
2: b'bowija. 100%. Aħna ftaħna l-linja tana na' 90087 tlab niktib għatinna fuq WhatsApp. Kamil jek issu u kamil tibni tam eżemplari fit-toroq Maltin. Kienaw dan Simon li batilna ċaħ, ma nafx kemm eżemplari, ma nistgħu nseħlu miskin.
1: Da'
2: bil-kontra, dar jiżvoga. Good morning, Simon!
3: Bonġu għalikom.
0: Bonġu.
3: Dikki ku għamiltu għatak il-meċitazzjoni ta' la' fġurnata, dikku n-nohadaw. Jina għlajt erbo fl-istess triq fġurnata wahda.
0: Marija Santa.
3: U dikki ku għajdilkom kif, tinsta ma' isa ċajta. Għax bis zima l-bkarrettun, traktor u ferrovija, di li zifla tal-imdina. U fejli jartu stop, għavolja ma' rajtu xil dal-bnidam.
0: Il-wardin.
3: Ma' memx ta' għamil, erbo fġurnata. Bonġu.
2: Amen. Et nejdek laqas bġitija jimma tal-mura xoċin daw
1: tal-ġurnata. Ġifri da kienem il-wardin wara jmandunax.
0: L-istess triq da.
1: Et jitċekja.
0: U jiena bdejt nħossni li jiena ħażin għax lajt tnej
2: u l-lajna.
1: Stenna, ħanajdlek, jekk kien qiegħed jistenna wara jhom, anzi qabżhom one by one, sewwa. Miskina.
0: 99.
2: Kelmoħni tgħidulna ebqa' sejjer. Għalla ma tħelix li b'tlet darbi t-ġitazzjoni, tħela darba l-inqas, t-ġiġ t-tħol postu.
1: Ma s-sinjalek n-għamil karti ġej minna għal-ohra, sewa, n-maġġalek waqaf.
0: Komplu batunna, zvogaw, t-tnej u xejn, għallis san kolbik tar, man I need Olivia.

0: Tajba Wiss, waħda mill-ikbar diskeldin is-sena tgħid minn pala Jenny Dracula, Jamie Ternu wejn hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira kif jaqbżu l-10 sin kwart bħalissa ftitilu semmejnilkom id-deb b'mod verament misleading mill-konfront ta' wejn.
2: So far kien qed innagħtu par biljetti li kienu normali, xorta sbieħ, ma normali, issa għandna gold tickets.
0: Tara Willy Wonka hik tlaqna.
3: See Omid Jalili live in Malta.
4: You're my favorite comedian
5: with 897 Bay.
1: Kif spiegaw sew it-tnejn taħdejja sewwa?
0: Sewwa kelma
1: kbira. Kif setgħu u kif huma kapaċi? Iwa kif tafu Omid Jalili ħajkun Malta fil-24 u l-25 dan ix-xahar stess. Ġimgħa dieħla ta' guys.
2: Tihom it-tongue twister, ġejmi fejn ħajkun dan?
0: L-Intercontinental Arena Conference Center.
1: Għandna par biljetti gold tickets għalikom ibatunna issa l-kelma Omid. 9900897.
2: L-ewwel messaġġ li jidħol ħajakwista daw il-par biljetti ta' deb b'xejn.
0: Malaj, malaj, malaj. Eba tulna 9900897 għalissa nħallukom ma' ħadd ħlief Omid Jalili, bonġu.
6: You know why I love America? It's the only place in the world where I don't feel fat. Seriously. Two Americans mean I'm just a light midday snack. They just swallow me.
3: Namaste. The new show from Omid Jalili.

0: throwback għadda l-oddu Storm Queen, look right through, għakib s-sardu u l-axrab, għal-lissadik kienet laħar uħda minn għanna għallum, u ġveru.
1: Fortunatament,
0: ġdiqa, ġdiqa. Pero tibżaw xax neġon r-ritornaw għadda kmini bħal-dajem s-sitta sal-axrab.
2: Isman fakru kom il-temperatura għad kompleto għela, ġifiri u għadu attenti jem barra. U zommu l-kalma kem jistajkun.
0: Yes, tħallux il-temperatura titla għad-temperatura ta' moħkom.
1: U evitawna għapik ta' imxemx. U koll, bejn ufsinaru li erbajta element u ġewa.
0: Dan il-kurda ftit għal-program. Tlaqna, kull jum nejda bieċa xogħol. Mela.

Ela fu enati seven baby shnabdew al-erba filodu bonġu kbira nisperilla li interdejta bittajja b'dalodu nipravaw nkunu ftit pozittivi għaxu kultant nkun qed nara l-aħbarijiet u mamma mija negattività kollha li nara ngħid hija possibbli ma nistgħux nirrapportaw dwar xi ħaġa li hija pożittiva f'Malta. Allura ħankun jagħtaw hawnhekk nipprova nġiblek ftit pożittività f'ħajtek. Għalissa nkomplu ma' Taylor Swift bid-diska ta' Toy Story 5. I knew it, I knew you.

Meia throwback tajba Rapture ta' IO fuq 97B. Jena nfakrek li kolna sadej sħax ta' non-stop throwbacks il-ġima fil-ħodu mux ta' minni t-tifon bej l-axa u l-off-sinar. Missa, nadu ħarżidna mill-ewel lejn id-dinja tal-World Cup ekki fil-birak fil-ġija kena l-ewel semifinali Franza jikompetu kontra Spanja u il-lejla. Il-lejla loba kbira ħafna kamina looking forward. Jena sabla għas iktar glub saħtu ta' dinja mux serju kena ti kumpara ma kifjena serju kunem waħħal ma setta television. L-Inghilterra kontra l-Argentina e loba kbira mens. Looking forward għalija naraw minn ser kuna tirbaħ bejn dawn il-ġuxtimijiet enormi. Ibaħt li x-taħseb inti ser kun il-rizultat il-predictions tiegħek fuq 99-000-87 nixtieq nisma' minn għandek dwar din il-logħba u mbagħad il-finali qed intlaq nhar il-ħadd li ġej. Naraw minn ser kunu dawn it-timijiet li jikkompetu kontra xulxin.

Break Her Heart ta Flow в NIT7B у Крис Мартин та Колтей Палеса. А де газ даун ал пропаламенте та Lowell Halftime Show ла Аттер Кунем What il World Cup. L'artista confermati se ricorda che Madonna, Shakira, BTS dan ikta ikbar mill Halftime Show li għandu soltu e What il Super Bowl. Se ricorda ku kol recenti għadu kem jizdit Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel u anka PS22 Chorus minn kien ma Coldplay. Għajli inti minn għandek bżonn aktar dan il-halftime show. I'm looking forward vera liħ għal nara l-ħattiġej għasistu għal-finali tal-World Cup.

0: Vanessa Adey Betur Theodan, Her Styles, As It Was förbi.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: U għandu raġuna x'naħseb mill-comedians kollha li jeżistu dan huwa l-iktar wieħed li vera jdaħħani. U inserta li l-ġimgħa d-dieħla ser ikun qed jagħmel ġiex avvenimenti kbar. L-Intercontinental Arena Conference Center bejn l-24 u l-25 ta' Lulju. Aħna qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tirbaħ par biljetti golden tickets għal dawn l-avvenimenti. Importanti tingħaqad waqt bej breakfast minn kien ma' Jamie Terenu Ankawejn u ħajkun qegħdin jispjegawlek kif tista' tirbaħ dawn il-biljetti. Good luck! Il-ċans tiegħek jirritorna għadha filgħodu.
4: You know why I love America? It's the only place in the world where I don't feel fat. Me, I'm just a light midday snack. They just swallow me.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.

David Craig, She's All I Wanna Be for A97 Bay u jidher li n-nies u l-imħuħ wara l-avveniment enorm li huwa kowa xela qed jibdew jikkuntattjaw l-artisti li ser ikunu qegħdin jiffurmaw il-lineup tas-sena d-dieħla u jidher minn informazzjoni li qed taslilna imma jikkuntattjaw il-ħatħlif Miley Cyrus u offrewla an eye-watering $8.5 million biex tagħmel il-performance tagħha. Kieku jiena kellhom jikkuntattjaw lili b'dak in-numru, qasa għandhom għalfejn l-istufi għajduh. Għax bil-ewwel ħanajdilhom iva mhux problema hemmhekk ser inkun, qas jista' jkolli l-iktar ħaġa importanti fid-dinja fil-kalendarju għar żgur mhux forsi naċċettaħħa. Mela dak l-ammont alla ħares le.

Fuq bej u wieħed mill-iktar films anticipati ta' din is-sena mid-dinja tal-Marvel ser ikun qed joħroġ Doomsday ta' Avengers fit-18 ta' Diċembru u għadu kemm joħroġ l-ewwel artwork uffiċjali għalih u hemm minni jaqbad il-goosebumps narah dan il-poster hemm ħafna u ħafna qatturi li ser ikun qegħdin involuti hemm speċjalment wara il-films li kellna passati tal-Marvel nixtieq nara kif issa ser ikun qed tiżvolġi l-istorja. Looking forward ħafna għalih u anke Robert Downey Jr. Junior is a full position in the new era.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile fuq 97 Bay u jidher li il-FIFA ser ikun qed inbigħ fuq parti mill-ground fejn sar tkun qed tintlaq il-finali tal-World Cup. Kull biċċa sar tkun qed tiswa mal-400 euro. Sa mistoqsija tiegħi għalik hija inti ikutom fuq 400 euro biex ikollok parti żgħira mill-ground fejn tkun intlaqet il-finali tal-World Cup. Kieku jiena qiegħed jekk tkun super fan ovvjament taqgħod tikkonsidra ħamel l-ewwel tom fuqhom. Jiena personalment ma nafx kemm. Nishtriya, ma għajlix taħseb inti, bat li fuq il-WhatsApp 99-000-897.

Duke ma Burna Boy għadġiex mużiċist li ser nkunu qegħdin naraw one party mill-halftime show tal-final tal-World Cup. U jiena infakrek li pitata filgħaxija ta' kif isser il-ġimgħa ħajkun qed jirtajr torna xejn Live Club Culture. Ħafna preparamenti li jżiru fosthom miegħek ġewwa l-istudios tagħna ser ikollok il-Isaac, Gabby, Zrinz, imbagħad minn nofs il-lejl sassieta fil-Lodu District ma' LPM, imbagħad biex jalaq kollox ħadd l-fdirej sassatejjem.

David Guetta, Anne-Marie, Baby Don't Hurt Me for Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Għadek fi ċans biex terbaħ dan il-weekend break li palissa edin natu eġoħal Hyatt Centric Malta b'valur ta' 600 euro. Ħafna affarijiet ukoll li edin rebħu miegħu fosthom Today Pass għal ġiex min-nies sa' rooftop pool u apparti minn hekk VIP table għal sitt min-nies ukoll wieħed minn Dumu's Grill Night. Li ser ikollok tagħmel waqt day breakfast minkemm ma' Jamie Tern u anke Wayne tiddeskrivilhom l-ar weekend li qatt tesperjenzajt f'ħajtek. Bħal ftit eżempju li kont qegħdin semmi matul din il-ġimgħa, bħal pereżempju hemm ħbad bil-karozza jew forsi nsejt iċ-ċivetta tad-daru s-sakkart barra. Nagu ma tip ta' stejjer, vera drammatiċi li naħseb żgur it-tim ta' bej breakfast ser ikun qegħdin jażlu biex inti tirbaħ dan il-pakket. Good luck kbira, iċ-ċans li jirritorna għadha fil-ħodu.

Anderson kienet alibi fejda li jisem bejha l-erba' wara nofs sinarek fedi ftiġra biss il-bot ukoll milli Omid Jalili u qed mill-ikbar komedian ser ikun jgħid pajjiżna finqas minn ġimgħtejn ora, però kien trid taqra naqra iktar fuq Omid Jalili possibilment qatt ma smajt biha l-aħares. Iċċekk il-website tagħna bejlut.com.mt għandek issib id-dettalji kollha.

Jo, de är soundtracks officiali ta Devil Wears Prada 2, Sienna Spyro, The Cat, Material Lover, for Bay. Det bara säga och kolla för numru het tara ta Based of 40, però rritti kalmek naqra ovvjament din il-ġimgħa sert tkun naqra kruċjali għal dawk il-futbol fans kollha. Għaliex nhar il-ħadd li ġej nkun nafu min rebaħ il-World Cup għal din is-sena. Onestament għandi kurzda kbira issa. Żejna m'inhiex futbol fan kbir, però mbagħad din il-ġimgħa tiskanta. Xorta li tkun dik il-naqra żgħira aktar fiha jkolli kurzda l-impajjiż se jirnexxru jerbaħ. Però inti skontok min għandu jieħu dak it-titlu bagħatilna WhatsApp.

Gbira ta Ray the Cat, Where is my husband? U l-lumi topic tal-ġurnata, insomma, li aħna l-offiċju speċajna qabadna unek bejnietna nix minn daqshekk tista' timmaġina kemm inħobbu nitkellmu aħna flimkien, insomma, ma neqfux ngħidu. Kien dwar x'inhi dik il-ħaġa partikolari li tħoss li dejjem tispiċċa tixtriha u tħoss li jinbagħat fil-verità bil-kemm tuża'. Issa jiena ħafna minn dawn l-affarijiet ikunu relatati mat-teknoloġija fejn dejjem nifissa fuq xi gadget ġdid insomma u nitħajjar blikra jana mill minn kollox biex nikkonvinċi l-tama madwar insomma li għandi bżonna din il-ħaġa u nixtriha msomma, però mbagħad nużaha xi darb tgħid lieta u xejn nispiċċa nerfaħa fil-kexxun u lanqas biss nerġa' missa. Kuka li nsaqsirilek imma xi tkun dik il-ħaġa partikolari li inti ġieli xtrajt jew forsi dak kif xtrajtha wkoll riċenti u tħoss li bil-kemm ser tuża pereżempju u faqt ħafna flus fuqha. Ibgħatli WhatsApp 99 30 897 minn hemmhekk.

Mary the Cat, I Don't Care, fuq 87 bejot insisnib għaddej ċans tijak li jinti rnexrek taħħir baħdaq il-weekend break għal-ġoħal ħajiet centric, ovvijament għadha mill-lisbaħ l-ukandilija għawnek u kol f-San Ġirjan, u għaparti li terbaħdaq il-two-night stay jinti bed and breakfast inklużi, jista jkun li terbaħu kol pool day għal-jume jisħaħi ġviri bil-lunch inkluż għal jiku għanki għal-miħatu għumjaq u kol għal-dak il-weekend break u jek dak mux kollox u kol ser ikollok VIP table għal sitta biex tmur għal-wihet mill-likliet u kol li jkun hemm ġewwa Jumi's Restaurant u kol li m'għandix dubju ser jinżel qasel. Kull ma dik tagħmel wara tuq attent għal meta ngħidulek aħna fejn Jamie Tarn Wayne ser ikun qed jgħidulek biex tibgħat lna l-istorja li aġratlek inti waqt weekend partikolari. Ser nażlu xi ħadd random u jekk inti rnexxej tkun il-mażul ser tgħaddi għall-finali. Imbagħad nhar il-ġimgħa li ġej ser naqblu xi ħadd random minn dawk li batunna u għaddew għall-finali wkoll u jista' jkun l-inċempru jkun ngħidulek li inti għadek kif erbaħ dak il-weekend break għal-ġowa il-Hyatt Centric. Jiġifieri stay tuned għadha fil-għodu għal waqt bej breakfast jerġgħu jirritornaw.

Gwira ta Taylor Swift, the cath opelite, foi nari sem beo nara hat lejej. Mela, diġerri du nasbu naqra fiħu kola li xilu internet ġonu du l-laqwa erbajn tana din il-ġimma fejser niskopru jek il-kbira ta' Siena Spyro jisser tamel total ta' ġimmatej fil-numru jħet jow inkella u jisser jimbedel kollox. Inti xtaħseb, Material Lover, għanda tinżel minn uċċata jow?

0: Luis Capaldi, Forget Me at Lieta u għaxi da għanof sunar imma smani no gejl man sejnik, xe?
1: Hey, good afternoon, li l-kulħat nittamaw li edin fil-ksiħ.
0: Iva.
1: Għax barra hemm il-periklu kbir.
0: Tal-biza.
1: Ta' sħana, jina ġibajt warning mill-public xaħġa.
0: Ija.
1: Ġibajt SMS, iva.
0: Li ħatitla. La...
1: Jek tistaw, għodu naqqa ġewba jonkella ixorbu ħafna ilma. Unsomma l-pija Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday lil-kulħadd ovvjament biex nibdew b'waħda mill-ġodda tagħna ġi toħroġ. L-album ġdid ovvjament inħobba wieżdilha ovvja. Ariana Grande biex inkomplu.

0: Room 5, Make Love, fue den som bejde och satt lite av nof så är det bara minut i tawarn of senar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Aħna qbadnija għaxatlu l-bira ħina il-World Cup. Għat li Spanja ħajerpu u vera, Spanja ħajerpu.
0: Vera, kellek raġun.
1: Għat inna bred li jina intat li minn ħajta sepe ħajerba ħillejla, l-Inglisi u Argentina.
0: Ekku.
1: Mijad li k'Argentina.
0: Daqsek.
1: Bred li għalinna, sorry, dajen imma maħħa naqbel, issa jow ikolla raġun, jow tamlu wahda għala Spanja.
0: Ismani, vera, li għandek raġun, bred li, jina, ara, il-feeling tijaj hija li, sfortunatament, la Argentina titla fil-finali ma Spanja sewa, imma, ma t-sax tejt, Spanja rebħet kontra Franza, għajtim bella ħaxin konċert li Franza tirbaħi, li vrista jkun jaqdu jaħzdu, Una tu għom xitnejn l-Argentina, ma nafxie, nu nittilaw fil-finali li tkun tal-ġen, nu għax kikun nintefan għara l-Inglizi stess, ġo Amsterdam, il-veri tkun tafinti, speċjali wis, imma.
1: Anka xon, bat indisa.
0: Iva, xon.
1: Go Argentina, brava Gail, England.
0: Għalxi, għalxi, xissa xon. Ċiri dil-mibeda kolla, ma għalxi, xalxi.
1: Jgħi, zomma l-Argentina,
0: għalxi. Għawaj, satara xon, satara.
1: Għax kuħati sajżom mija, kta? Kuħati sajżom mija, Iva, imma mija diffiċli.
0: Kurem xie player bħal Jude Bellingham, għawaj. Ja raġel bħal dak ma somx miegħu ejja. Jew tara l-Hurricane pereżempju, ejja. Pickford pereżempju fil-keeper.
1: Abadon Argentina jew inkella Ingilterra.
0: 99000
1: 897.

0: Sabi Hawis u waħda mill-ġodda u kol Sjena Spyro, Material Lover nofs il-ġimgħa.
1: Good afternoon il-kulħati naqasat lek naħseb il-biraħ. Vera, blaħsib, spiċċajt l-ewwel festa tiegħi tas-sena.
0: Bis-serjetà?
1: Mort, again, blaħsib. Spiċċajt ġol-festa ta' San Bastian.
0: Ej, okej, għarren, fejnu għal-Bastian jisi.
1: Nisbu l-biraħ kienet il-ftuħ taħħa jow, bżomma l-biraħ kienet festa tfal. So kienem naqra f-fariet ma' mux il-peak tal-festa, ma' ek, kienet blaħsib, u vera ħadgos ma' naħxie għawxi Bastianiżi li jekkismawna. Ma' eħe, vera looking forward biex. Hopefully das sena this saif nmur iżjed fessi imma eħeli ħatpeċir ovvjament ħatpeċir għal hot dogs
0: kont se ngħidilek jekk mort festa nimmaġina li f'qaj daqsxejn ta' donut. Sorry mhux donut.
1: Hot dog, yes. Vera.
0: Lek kienet tajb ovvjament minn jafu il-festa ta' San Bastian.
1: Childhood memories.
0: Nista' nimmaġina. Jekk hawn fejn huma l-Bastianiżi, let us know ibatunna fuq WhatsApp 99 000

0: Ibrexa Faithless New Religion għalli 40 snaqsin 6 minuti ta' warn of sonar.
1: Good afternoon lil kulħat u l-ġimgħa l-oħra għamilna dil-ħaġa fejn u għamilta di għax relatable ħafna. Basically, għamilta dil-ħaġa li xinu għaffarik, ġifiri, u inti titkompli s-sentenza. Jiena u Ryan u anke intom battuna l-ġimgħa l-oħra. Aw, ċertu nies li jisaqsu mis-soqsijiet mhux ġast personali li affarijiet tipo imma inti x'inhu affarik? Eżempju jiena, ilu ta' saqsewni xi ħadd u xi ħadd li ma nafx online kemm naqla paga.
0: Jo le, wis
1: asħabi ma jsaqsuni hekk.
0: Tipo kemm titħaj.
1: Eżempju jekk għadek mal-boyfriend imma daw ikunu ikun ġej minn nies li bil-kem tafhom.
0: Ija dik hu.
1: Fimt u hemm affarijiet oħrajn iktar personali, pal pereżempju

0: inti pregnant.
1: U lele, wiz diretta, ma
0: inti toqta attentu. Li minn fejn qed taqlaħhom dal-mistoqsijiet.
1: Eżempju, oħra jiena, jgħidu li għandek 25 sena, meta ħaġġib il-liċenzja. Ma x'inhu affari x'imma. Għaliex?
0: Eh, vera, x'inhu affari. Le veru, veru, veru, veru.
1: Ismani, orrajt, vera li tgħid u 25 sena dek bla liċenzja nifhimha.
0: Vera mhux għal kulħadd il-karozza rajn.
1: Iva, lek, ma nixtieq.
0: Ija, ma mhux għal kulħadd il-karozza, ġiss għax għandek età ma jfissix li equals karozza jew whatever.
1: Taf kemm kien qed nixtieq. Nejda
0: fejn li. Għajdilhom, għajdilhom. Għajdilhom bnejna segment fuq ir-radio li ħana.
1: X'inhu affari?
0: Inti għajdilna kompli dis-sentenza, għajdili tkun PG rated sew għandkun insan ċandru.
1: Importanti, importanti.
0: X'inhu affari dot dot dot. Għajdilna ġieli għalulek in-nies.
1: Ekku forsi xi storja għandek tgħidilnek.
0: Kien hemm il-ġimgħa l-oħra kien hemm għalna fuq il-piece eżempju.
1: Mela dik mhux oħra hawn.
0: Ma nafx, aħsbu għaj ħassa, aħsbu għaj 9 9 0 8 9 7. X'inhu affari?
1: Alissa nkomplu another. One cup 54 ultra, tlaqna.

0: Flow, don't break your heart, toġoba u jes ege il-di, toġoba u jes.
1: Għax jek toqt attenta lyrics, vera tajt affarijiet, tajwin, imma tajdu b'mod romantiku.
0: Roman,
1: if you break your heart, I will namillek, ekku namillek.
0: Ma tajda vera ek, ma.
1: Ma tajda bil-mod, ma ta toqt attenta lyrics.
0: Tibda tajt ek.
1: Bel-em, l-għaddi ħadġi għalija.
0: U tattent minn namel għalli.
1: Xinu affarijik, u battunna naqra, ma kena namlu naqra filter għas affarijiet. Xinu affarijik u ntom komplu sentence. Affarijiet li ġieli nisqa' saqsewkom jew qalulkom u affarijiet li intom tħossu li speċi mhux affarik. Hu paċenzja mhux affarik, jekk jiena pregnant, jekk jiena sinju jekk jiena naqla biljuni fis-sena mhux jien. Jekk jiena jien naf asna fiġġieliet ma' dak jew ġiet ma' dik. X'inhu affarik meta speċjalment meta jsaqsuk stranġieri.
0: Ekku, nies li mhumiex ekku inner circle. Bażgament, batinna Andrews Marie, għalinna għadhom kemm joħorġu l-market għal-eżamijiet tal-Mezz. Omma niflaħx, kulħadd jgħidli kemm ġibt imma, kemm ġibt fil-Malti, kemm ġibt fil-Mezz. Tipo, x'inhu affarik, anke jekk fallejt pereżempju, tipo għal għalfejn irridu jkunu jafu n-nies. U dik vera wkoll niftakar meta tkun żgħir hekk kulħadd jibgħatli kemm ġibt il-Malti, kemm ġibt fil-Mezz. U anke inti jekk pereżempju ma tantx mort tajjeb pereżempju. Kif qed fihom dak il-persuna tgħidlu. Tipo, m'għaliex dik il-marka li kelli f'moħħik, ma naf, tħossok daqsxejn imbarazzat u b'raġun u.
1: Eħe, tħossok li tipo.
0: Ok, ti kif tirrispondi kieku vera, hekk x'għad jgħidlek x'ħaġa, kif qed tgħidlu mhux affarijiet imma in a good way biex ma tikksrux ħal dak il-persuna.
1: Imma l-fejn għandek fis-sens x'kultant in-nies għandhom bżonn jinkissru biex ma jiġux jisaqsu.
0: Iva vera, ma eżempju jekk int m'intix konfidenti daqshekk ma' dak il-persuna, kif qed tgħidilha jew tgħidlu dak il-persuna tgħidlu smani, tipo mhux affarijiet imma in a good way li.
1: Inti kemm ġibt flow levels tiegħek?
0: Ejja, ma bat inti qed jistenna biex inti tgħidlu wkoll fl-istess ħin, jekk inti ħatgħidlu tfisser ħadd.
1: Tgħidli tajjeb għalik, għallu ħammurnu kafe, ċaw!
0: Ma dik imbagħad hu, diffiċli hu.
1: Jekk titkun bully, jekk titqiem jim jekk jekk qed ixkun confrontational, jekk le tgħidu l-ismu paċenzja ma tax nitkellem fuq dal-affarijiet. Insomma, ibqgħu jibatulna x'inhu affarik 99
2: is number one.
3: Hit music station.
4: Place to be.
2: A Poltrone sofa. Double discounts and double savings on all sofas. Up to 50% off, plus an extra 10% off. And until Saturday, delivery is free.
5: Poltrone sofa. Solo divani di qualità.
2: Verify details, availability and conditions in store.
6: The summer sale is now on at The Point. Discover the latest fashion, unbeatable deals, and all your favorite brands under one roof. Don't miss out. Shop the summer sale today.
7: To The Point.
6: At The Point.
8: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
9: Discover the new Keryl Pocket Ready Oral Solution. Just shake and drink on the go for joint and muscle pain, period pain or toothache. Keryl, break the pain and stay in the game. Contains dexketoprofen. Always consult your pharmacist for advice.
10: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk ma żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
11: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burkakara.
12: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
13: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Għall-erba u nofsu ħamsa da u nofsu nalla u l-update ta' traffiku fl-imkien, mill-jiet naraf t-tżajra triq Burmarrat u anka Kennedy Grove direzzjoni għal San Paul il-Bahar, kif ukoll triq l-Arbil u Mikilanton Vassalli kemm għal Pembroke, kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan Passoltu, sewwa kif taqbeż il-balluta tal-ħinijiet dejjem imweħħel, speċjalment triq George Borch Rivier, triq Michelangelo Borch, kif ukoll triq San George, triq reġjonali ftit żgħira aħmar mill-jiet nara mal-aktar imweħħel sew aħmar kollu l-Marsa Hamrun bypass direzzjoni sirin għaż-żewġ naħat. Aktar mwekke li jinnaħat għal-Marsa, għal-Domoro, Dġembru 13, u mwiet naraf til-żera ta' triq tal-Barrani, direzzjoni sejra, kebba l-ħallaxa, kif ukoll għaż-żejtu. Jekk hemm xi traffiku tajjeb l-insemmi dal-ħinijiet, let us know, batinna dak il-messaġġ 99-000-897.
3: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
7: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Għastwilit meta ħarġet diska M&M jisima Stan fuqajt dan isem bejra jinnu
1: għajmu. Takkara jisul bira he, diska verament tajba u verament meaningful.
0: Ħafna.
1: Imma nsomma nkomplu fuq xinu affarik.
0: Ekku, xinu affarik.
1: Jek jina xin, xek jina rqaċ, jek jina twila, jek jina asira, jek jina pregnant għalla jibirek. Minix pregnant sewa, imma saqsewni, ma najportax. Affarik li ma tistax.
0: Ma nistax, ma nistax nifem kif actually saqsi persona.
1: The
0: audacity of the situation.
1: Ma nafx, ma nafx, imma nżomma, battu inna ħafna ktar nies.
0: Ekku, Rodrik, għalina good afternoon. Lil dik jew dak li nkun saqsiek għal xi xqiegħed, nkun saqsiek għal xi xqiegħed jgħidlek. Minu xidja, m'hemmx tagħma miegħu jew magħha, grazzi u proset tal-programm. Iva, grazzi ħafna Rodrik.
1: Xidja.
0: Iva.
1: Le mhux inċidja Rodrik imma
0: hemm. Le, ekku, il-min saqsi film. Iva, fajt li jiġru Rodrik, sfortunatament issibhom kull imkien. U ovvjament batinna wkoll aktar messaġġi batinna Jurgen.
1: Jurgen kena na twisting of the word so intom li tismawna ifmu għak if tridu
0: min PG-13 naħseb ġibnija PG naħseb ek uxek tġi
1: di sorry għalinna
0: Iva
1: kif għalinna kif għalinna 18 plus
0: ifir taħseb 18
1: aħna minnija PG-13
0: tajjeb mela Jurgen għalinna ek mela titnej dram tal 18 plus
1: tal-PG
0: hi Ryan and Gail għandu wahda tajbal din il-rokna il-mara tija insertat identical twin
1: u għallura
0: jkunaw minni saqsini bla mistrija ġilit fi xkilt moħta bizbal uħrixt maħħa ismani
1: Jurgen
0: ismani taħseb li ġaw dal-affarijiet Gail, taħseb ma nafx, ma naħseb tinduna. Xiexi
1: ġifiri, sorry. Ħanajlek forsi u jitfixkel imma imma titfixkel.
0: Mhux ovvja.
1: Sakemm mhux identikel ukoll.
0: Imma
1: ħallata, ballata, jinja ħallata.
0: Kulem żifna bejniet.
1: Lalla, int min int. Int taħtok!
0: Imma x'tagħmel, kif issaqsija dilmi, kif tweġibha dilmi s-saqsija?
1: Ewejja, suppost għandek tkun taf.
0: U le tinduna, tinduna. Jekk il-mara u raġel tiegħek għandek tkun taf. Daqshekk.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Shame let me shake it to the max. Molly, shake it to the max. Fejda nisem mbjall 5-10 minuti ta' warna f-sanar. Good afternoon.
1: Good afternoon il-kull ħatu jiena ġrat li bitċa. Li manax kif ħanqbat nejda unek. Irrit nara kif ħandawara.
0: Kollok prasper.
1: Imma, tiġri li ħafna drabi. I'm sure tiġri li l-kull ħat. Basikament, ġili ġrat il-kom li min flok tibatu message lil xaħat tibatu lil xaħat tiħor u jkun messaġ ma jkunx messaġ hello kif int le jkun messaġ li tipo timbela titlar timbela bikax ma jkunx messaġ li isek tixtieq tajdu l-kulħat.
0: Ekku,
1: ma jtsot standard hello jew xi ħaġa. Anka forsi li tratti. U mhux ritratti ġifieri explicit.
0: Le, mhux explicit, imma.
1: Eżi bien daħabta nsabi nibotilhom jew funny face, jew l-iktar ritratti kollox qegħdin għand sħabi basically.
0: U ma ġiet tibgħatu pereżempju lill-boss tiegħek stess.
1: Jew xi klijent. Għajduli please. Jekk ġieli ġrat ilkom u xbattu jew xettu fuq 99-0897 għax għandi bżonn nikkonsla.
0: Le, le, le. Jiġru dawk l-istejjer. Jiena l-istorja ta' ħajti wkoll li kemm nibgħat messaġġi biżbal, kemm ġrat li drabi. Hija vera, ibatulna xi storja li forsi tħalt fiha inti fuq 99-0897 għalissa.

0: Daqxejta bej, throwback, Justin Timberlake, Like I Love You, kif jabżu sew l-ħamsa u 20 ta' warnof senar? Ġan.
1: Għax mux. Għara, mela, għax sorry, għax jisa. Nafi fħanajda
0: d-dil. Eh, alright, ok, alright.
1: Bazz għamentina għet nistaqsi, jek ġili bax message li ġaħat li marriċ tibat. U dal-message ma jkunx standard kif int, bonġu għivt afternoon, ok, jkun.
0: Basta, so għajtelo.
1: Oh, yeah, mux basta. Ikun, mux appropriate imma għal-persona t-tibata. Specialment jow ikun xaħat ta' xol, jow ikun xi klient, u xaħġa insomma, issa, xis.
0: Ekku, Andre, għalinna.
1: Andre, għalinna, għalinna, tamnu delete, imma ħanajlik, Andre, tittiduna ma l-ewel biex tamnu delete, għax WhatsApp għandu il-feature, mux WhatsApp biss insomma, li tamel delete for all. Imma, irrit ma jkunx daħal il-messaġġ. Għax wans li jkun daħal u raħ il-persuna,
0: għal
1: xi ħadd tagħmel delete, delete għalik biss taħdem imbagħad.
0: Juf ħedit.
1: Ġifieri.
0: Baqsek.
1: Ġifieri, fil-verità. Taħdem imma tittinduna mal-ewwel. Jiena il-ġimgħa l-oħra, inti rajtni għax nifqajt nitħaq.
0: Mela, mela, mela, kif titaraħħa qed titħaq il-ġiet ħamra nar.
1: Kont edha waqt hawnhekk, bażikament u jiena. Nuża WhatsApp desktop, u WhatsApp desktop huwa jien kemm darba ġrat li din, ġifieri minnha li nkun klikjajt fuq ċett u nkun għadni fuq ċett l-oħra. U dan xi ħadd batlu għax konna titkellmu ma' sħabi fuq biex sabha kon ħantaqgħu biex nieklu imma għand ħabiba tagħna kont ħaġi biex l-affarijiet insomma bla kon ħamlu branċ u jiena bat message lill-klijent tiegħi.
0: Sewwa?
1: Għatlu kif tħobbu l-bajt. U mandu najċ li batlu, għalek jiena f'daqqa waħda l-ġimgħa l-oħra f'qajt nitħaq, għax da li ħaqraħ il-messiġ, li ħaqraħ u ndu najt għaliex jiġifieri kif inħobb il-bajt. U għatlu skużani, mhux lilek qed nibgħat.
0: Inti għandek għall-bajt,
1: dejjem. Għalhekk konna nagħmlu branċ.
0: Iva, ma dejjem immaġina, anke tal-friġġ.
1: Proġa eżempju, fim dak is-sens. Scrambled u ritt immur.
0: U minn tal-messaġġi jekk batlu lil.
1: U għax domt ma ninduna, ġiri ma kienx hemm ċans li inħassar il-messaġġ.
0: Vera, hu, ux bat kif ħriġt minn
1: nagħmel. Xejnu, bejn ħafna nitħaq intaqmejt neħmar waħdi isni ma nafxix, sigurt jarani, u xejnu għatlu sorry li mhux għalik qed titkellem fuq xi ħadd. Anyway, u
0: spjegajt ruħek.
1: I mean ma kien hemm xejn.
0: U le mhux daqshekk gravi, hu mhux daqshekk gravi s-sitwazzjoni.
1: Imma għax il-klijent minnu ma kienx mhux it-tipi. Taj komplimijaj. So, imma ma jimportax, għaddit ukoll inti in the meantime, għajd li naqrax messaġġi li bat li li xaħat tiħu li ma tixtibat, li ma riċ tibat fuq 99000897.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, fuq dan is-semmen bija l-ħamsa u nof sawa nof sunar. Good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon kbira, heli l-kulħat sawa. Kien hemm xi oħrajn li qalu li ġi li ġa li palek gej fejn bat message li xi ħadd ieħor minn flok il-persuna li rid nibagħtu u l-messaġġ ma kienx daqshekk pożittiv.
0: Iva, nem, ja fil-mija, jiena ġrat l-istoria, sewa xina vera jġurda l-istejjer, u minn t-setemmen, għadeg li zgulli fejk, imma din ġrat li fizz mill-università, mela. Bazzgament, jien kontet namel it-tesi da kizmin, kien l-axħar sena tijaj, u niftakar kontet nkellem l-tjuter tijaj, supervisor, insomma, kontet nkonat nwieġbu li xurxin fuq WhatsApp, għax email staffin back and forth dum, so għadna majt eżwel nibatu fuq WhatsApp biex xabba t-tezi u action biddil. U niftakar kontet nkellem it-fajla tijaj, insomma, u naħseb kien u kontet nkellem u filaxija u kol il-supervisor, kontet naħdem it-tezi.
1: Late at night.
0: U bdejt naqleb minn messaċċu li juħom, insomma. U kellini staffin til, good night, inħobbu, u batjien. Good night.
1: Oh my god, right.
0: U vera, vera, actually, batti tjuter tijaj, għatlu, good night, għalbin, hobbu ħafna jien, u bat xeba kisses, u jennaf, stickers u għek, u battek, nan naksebtant kem kontajien, et naħdem full-on futtezi, niftakar kien fadal li ġima, sa kem nitfawda tezi, so kon full-on, no, overnight u għek, u ktibt, għatlu, nħobbok u għek, għalli, kif għalli, li sejt, għalli, Għalli, kif għalli, għalli, sorry, xaġek għalli, xie question mark su għek. Għalli, u daf kien orraj, tajn fil-kompra mija għalli nqas, għalli, ħetħob, nili, li bsaw xaġek kien sejt kif kienet. Imma le, le, skom du tejt il-supervisor, biex il-professur ta' kien, tajn, il-professur tejn, nħobbok qalbi.
1: Għadzi, pozittiva.
0: Ma kien hobbok, nħobbok prof, għalli nqas, nħobbok dottore, xaħġa għalli nqas, mela nħobbok qalbi, mela daffariet.
1: Ipqaw batunek ġili bax messaġ biħor, 99000, 8000.
0: Għalli san komlu, sani fodera, think about us, fuq bej.

0: Jack Harlow First Class a sitta nisin 10 ta' felaxija.
1: Win with Hyatt Centric.
2: On Bay.
3: Weekend ħażin jista' jiġi tajjeb sewwek tara minnek għax il-bej breakfast din irebħu bil-kbira kien titibatilhom l-istorja ħażina jekk l-għar storja li ġratlek. Fuqt il-weekend insomma, anke fil-dan il-ġurnata, ma fil-weekend, jgħat fil-weekend ġatlek xi waħda ħażina se biex taqtu jmur tajjeb fil-weekend imma mar fallut. Ibatu l-istorja tijak meta bej breakfast jajdulkom fuq 99-000-897.
0: U tista' tirbaħ bil-kbir nerġa' nfakrek waħda weekend break Hyatt Centric Malta, two-night stay, bed and breakfast included. Kif ukoll għandek two-day passes għal żewġ min-nies, rooftop pool, including lunch, ukoll il-friss ma' minn mhux li titlifa, kif ukoll VIP table għal sit min-nies. Ukoll ma tistax titlifa
3: jim.
0: Qed ngħidlek, firaqba dak il-weekend iva kera kemm ikera tista' tirbaħ bil-kbir. Ibatilhom fuq WhatsApp kif qaltilna gejl 99-000-897 waqt bej breakfast
3: ma ġej mit-telin
0: u għajn. Et nejglek, et jajatlek, et jajatna anka l-innat jajat u kol.

0: Taylor Swift apposta hekk xelt il-mic perfett. The Fate of Ophelia. Fissejt it-tone. Ophelia. Mal-ewwel, dik it-tone. Insomma, gej, jiena nixtieq naqsam għal dawk il-daqsxejn ta' nostalgic trip, dawk li huma Harry Potter fans.
1: Li Potterheads.
0: Harry Potter, yeah, Potterheads. Bażgament bħallum 15-il sena ħareġ l-aħħar film ta' Harry Potter, sewa Harry Potter and the Deadly Hallows. 15-il sena ilu, mela, l-aħħar film, mela. Astemmen, nikbru għedin għajl, nikbru.
1: Ma rajtux sewa jina, ma xorta, wow.
0: Kontrajtu sinema niftakar kelli, eżat, 10 snin, niftakar mis-siri kien għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għ

0: Guide.
1: Looking for an alternative to the standard sixth form? Choose a one-year pre-university foundation diploma in business or computing at SDC Higher Education. Start your UK degree from day one and graduate with honours by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
2: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
3: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
4: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
5: 3 minuti l-bod biex doqqu s-sewa neqsin kwarta fil-għaxija u traffiku għadu ma naqas. Speċjalment triq l-Arbil u Miklanton Vassalli kemm għall-Pembroke kif kollha San Ġiljan. San Ġiljan ukoll għadu mweħħel kif taqbeż il-Balluta triq George Borch u Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, il-flyover tal-Kappara tal-Biża eh? Direzzjoni għall-Iskejpark tal-Imsida, anke triq reġjonali qed jgħidulna li mhijiex vera bil-mod. Marsa għamrun bypass ukoll xejn inqas direzzjoni l-aktar imweħla lejn naħa tal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13 kif kol għalunna li x-xatta ta' ġbiex u kol it-timmar kaħmar miexja bil-mod, speċjalment li x-xatta nata l-gżira, kif u kol Zabbar Road kemm għal-ħaz-Zabbar kif u kol għal-fgura. Jekk kemm xi traffiku tajb l-insemmi dal-ħin, let us know għas-soltu nfakrek ftit 99-000-897 għal-issa biex iżżomm l-kumpanija George Ezra wasat wara waħda mill-ġodda ta' Hugel fuq bej.
6: Continental Cars for Volkswagen T-Roc.

0: Da' ġej Malta ta' Hugel, Moving to the Sun, fuq jedna li seven bej, kif jaqbżu seba neqsin kwart.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Good.
1: Good evening.
0: Infakrek li ftit li fadal inqas minn jumejn biex jirritornaw Club Culture ot mill-aqwa DJs kollha f'Mixwiet mid-disa ta' filgħaxija sa' s-satejn ta' filgħodu. Il-ġimgħa Isaac Gabby Zrinz LPM Mudire eżatt wara Chanel u s-sebt MP Gabby Zrinz LPM u anka JJ. Isma' minni mhux li titlifhom dawk il-weekend sorted u t-tuna l-weekend l-aħwejja fadal inqas minn jumejn. Daqt jasal dak, daqt jasal. Għalissa, inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna. Zgur se zomlo kumpanija u zgur se toġbuk ta' Tejmen Pala u anka Jennifer Mkien tlaqna.

Rexa u Bebe Rexa, I'm good fuq bej, għaxan ella unek għall-erba flasġija. U l-ewwel kontet ngħidlek illi għandi x'nirrakuntalek u li dejjem kważi ikolli xi storja xi ngħidlek, għax jiena persuna klamzi ħafna u l-bieraħ mort ġewwa ħanew timsamma ma' klienta ġdida niltaqa' magħha l-ewwel darba x'kienet iltaqgħet magħha Claire u tibdiet iddawarni.

mal-post, insomma, u kif wasanna fuq net fej il-bejt, għalt li jitlanti, u tlajtina u jienu nizlu l-ura, nitgerbeb unħu l-erba tarġit, nalla għandi il-warrani daqxejn ikbar, għax kien ta' support għana għajlek għimma dal-ħodu, l-uġiħ li kelli u d-benġi l-għandi ġo ġismi u għasagġerat, ma tista' timmaġina l-pozizjoni tiegħi kemm kienet taddaħ mela l-ewwel darba li qiegħed naqgħad taqama' dil-klijenta. U naqgħad taraġ x'mistħija b'dak il-ħin rid nikbi u nitħaqq fl-istess ħin, ma kontx taf kif ħanar ikkontrolla. Ġieli ġrat li hekk fejn taqa' u bil-mistħija se qaskun taf x'ħatamel kulħadd ikbi jew titħaq għax hekk ġralli l-bira u jiena.

Flehen dak ta' Benson Boone, Beautiful Things, Xanella unek fuq biħa l-erba flasġija u l-ewel kontent najdlek illi il-bira ħġrat li wahda msomma mortant klienta ġdida u għajt it-tarax u għedġajt u għedġajt gravi imma u għedġajt għandi u għara kollu mbenġa li fem imma kontent najdlek illi f'kem ġili kultant situazzjonijek t-wedġa ximkien jow ta' għattarax kem tkun f-situazzjoni fej askuntax ħataq battamel jekux tikfi jow t-tqa jow kollu kiptam li t-nejluma u peress li kienet situazzjoni daċi jiskonda u din klienta ġdida jisni ma konna xoqbat namel imma bil-fors kelli nita uċna għamlu ġieħ u bat li xoħnu għalli jien anka jek naħbat subgħaja zzajr kolli jabtit nikbu nitħaq għax jek naħra xoħat tiħor jitħaq jisek titħaq għalli jaxsab wara ta' għattara tu xoħn nikgarantilek illi zgurek kena ħajħu subgħaja ta' taħbat subgħajk zzajr għax taħ il-ħi ma weġġajċ imma dal-ħodu oh my god Imma mhemmx tagħmel, anzi daħqu ħanajdek u ħareġ xi ħaġa dajba minna din li daħaq xi ħadd tal-inqas għax anke jitqatt.

Xija. Allura rajt tal-logħba tal-bieraħ bejn Spanja u Franza. Kien ħafna għajdu u ħafna min-nies illi tkellem magħhom jien ħanajtek. Kollha kienu konvinti illi ħajerbħu Franza. Jena dwa kifini għandhom tim mill-aqwa anka second team għandhom jiġifieri m'għandihomx tort laħasbu. Imma ma nafx jiena mhux għax rebħu Spanja, imma kelli hekk feeling illi mhux ħajerbħu Franza u li ħajerbħu Spanja. U hekk staqt ħanajdlek il-verità għax jekk l-Ingliżi jerbħu l-Arġentina, ovvjament imbagħad ikolhom forsi għad ma inqas ibsa fil-finali jekk dejjem jelbu lill-Arġentina. Imma issa naraw.

0: Kollaborazzjoni ta' MK u Poppy di kienet zon fuq bej għall-erba flaxija. Għalmina u nuftiti uħar ħan kompli ma' Bruno Mars u anki Sone Vodera fuq bej dal-wa.
1: Malta's biggest workday

The Weeknd fuq bej xanella unek The Weeknd li u kollet jissema li aktar xnar il-ħas ħajkun wieħed mill-artisti li ħajkun għot jipparteċipaw fil-halftime show tal-finali tal-World Cup. Issa naraw, u kif qed nitkellmu fuq il-finali tal-World Cup, għal minn hawn ftit ieħor dalwaqt tibda l-logħba bejn l-Ingliżi u l-Arġentina. Jiena vera, vera qiegħda eċitata biex naraha ħanajlek din il-logħba jekk naħseb ħadkun logħba tajba. Issa naraw, ma min ħadkun qed tissapporti anti lill-Ingliżi jew lill-Arġentina.

A Destiny's Child Independent Woman fuq bej. Unfakrek li jekk inti fan ta' throwbacks, aħna kull nhar ta' ħati konna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. Għal-mina u l-uftit ieħor ukoll ħadd tkun qed tibda l-logħba bejn l-Ingliżi u l-Arġentina. Ejja, ħa naraw min jerbaħ forsi inkunu nafu dal waqt minnu ħajkunu l-finalisti tal-World Cup għal din is-sena nhar il-ħadd li ġej. Anke bli ma jċirina issa.

Waħda ġdida u lokali man Sara Bonici Berry fuq bej. Xanella unek, għal minn forsi ma jafx minn hi Sara Bonici, Sara kienet irrepreżentatna fil-Eurovision ftit ta' snin ilu. U l-ġimgħa l-oħra kienet għedha wkoll fuq il-programm Magic fej bittejdilna daqsxejn kif ħadmet fuq dan l-album il-ġdid tagħha u kemm ilha taħdem u kemm jirrikjedu xogħol dawn l-affarijiet ukoll. Smajta tgħid illi tuħu pjaċir ħafna tikteb il-diski u flok iddeċidiet illi tagħmel diska waħda, iddeċidiet illi tagħmel.

Kemmi tajba din monthly zo, about than time fuq bej. U kod najlek l-ewwel għal break pjej isma waħda din. Win with Hyatt Centric. On bej. Palissa na kompetizzjoni għaddejja fejn qed irrebħu lilek u l-xaħat sal-għażla tiegħek biex tmorru weekend break ġewwa l-Hyatt. Ha 5 star hotel kompletament b'xejn fejn ħadd qatta l-weekend u jkollok kollox inkluż ir-rooftop pool, id-dinner flaxija fejn ħajkun dinner għal 6 min nies jekk trid għalkemm il-weekend break ħajkun għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Two nights hemmhekk bil-pool, bl-ikel, bil-drinks, insomma kollox inkluż. M'għandek bżonn għal taħseb għal xejn iktar biex inti tidħol f'din il-kompetizzjoni kull m'għandek tagħmel waqt il-breakfast show ta' Jamie Taran Wayne. Ma tenna voice note tajdina daqsxejn storja ta' weekend li ma kienx l-aqwa weekend ħajja, imma kien

wieħed mill-weekend ta' ħajtek. U mbagħad aħna nisimgħu l-klipp tiegħek u l-iktar storja li taqla punti ngħidu hekk huwa jidħol fil-finali u mbagħad nażlu rebbieħ għal din il-kompetizzjoni. So se tistenna fil-għodu waqt il-breakfast show ta' Jamie Darren Wayne waqt inna daqsxejn storja li ġratlek fil-weekend li ma kienx daqshekk tajba.

Donnell Jones, you know what's up fuq Bej Chanel hawnhekk għall-erba' flaxija. U nfakrek illi nhar il-ġimgħa tirritorna il-kompetizzjoni ta' Free Film Friday waqt drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti tista' tipparteċipa u tidħol fi ċans illi tirbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' drink u l-popcorn kompletament b'xej biex tmur tara wieħed mill-films li hemm għaddejjin bħalissa ġewwa Leiden. Għal iktar informazzjoni waqt drive show ta' Ryan O'Gale nhar il-ġimgħa li ġej. Ħankobli ma' Gracie Abrahams għalissa Hit the Wall fuq Bej.

0: best hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Kbira ta' Sienna Spajro ma' redvera ta' jepa li xirne xira tuħu post somber. Pero tajt, jirne xira ta' mel ġumatej fil-qċata. Niskopru serjim bide rezat.